0: Ես նա շիպտորսի շիզմ սանդեն վի ալաս անի։
1: Դաց գյակերպով։
2: Եր բեն FM 103.5
3: Բում բեմ են ռենոս գեմ են դան նայս կիպա։ Բիզի սիգնալ Շան Պալ
4: Կիպա։ Այ